Ya, gampison ka nga dan inka na ko sa hoso di pidik ganay no or to ko di babay no di tabling ko nga vi may kanina boss ko di kahumbus ko o gatang de gata ipinahabus ako tinanan pamonan gata saba monto ko tadaw bay no tadaw ka apat ko parang tahu di tibuhan ko vahu dufang ibu dufang parang manom tadi mitya gatang do puhut gata na po nga vahulinggit onom nga padamiso sin sa kilogram. Puhut gata, vahulinggit onom nga padamiso sin sa kilogram. Gata kapingani, aw na ub, grade ko iso na po nga apat linggit sisam nga pod sin sa kilogram. Grade ko duvo na po nga apat linggit o padam duvo sin sa kilogram. Gata kapingan iaw na ub, grade ko iso na po nga apat linggit sisam nga pod sin sa kilogram. Grade ka duvo na po nga 4 linggit o pa duvo sin sa kilogram. Dadi tiya